ца, лебм золди революції, уца-ца, уца-ца. У восізден баюн знішто, уца-ца, уца-ца, мілхунгоник революції.